0: Радио «Рація».
1: Нема в тим нічий війни, то не жаден блон. Часом от так без причини трафя чи як гром.

0: у Польщі.
1: Іранські влади зняли блокаду з Армузького проліва. У Кракові створена асоціація білоруських видавців. Жихари Берестя у шоку від нової інсталяції, присвяченої узяттю Рейхстага.
0: З новинами Анжеліка Ляльковська.
1: Злучені Штати обвестили об спиненні морської блокади іранських портів і відновленні свободного судноходства праз Армузький пролів. Рішення було прийнято після досягнення попередніх домовленостей поміж Вашингтоном і Тегераном. Про гэта повідомляє німецька хваля. Віце-президент США Джей Ді Венс повідомив, що за апошні сутки праз пролів пройшли судни з агульним об'ємом каля 12,5 мільйонів барелів нафти. Так само, поводле його слов, почався 60-дзённий перыяд перамоги поміж США і Іраном для випрацовки кончаткового погоднення. Поводле умов меморандума об узаєморозумінні, баки домовіліся об спиненні огню, одновленні судноходства і протягу перемову по іранській ядерній програмі. Іран, у свою чергу, підтвердив обов'язательство не розпрацовувати ядерну зброю. У центрі Берестя усталявали нову інсталяцію «Стяг над Рейхстагом», присвяченою узняттю стяга перемоги над Рейхстагом у 1941-45 годі. Композицію розмістили на скрижуванні бульвара Космонавтів і проспекта Машерова у рамках підрихтовки до 22 червня. Однак інсталяція викликала широку критику у соціальних сітках. Як повідомляє видання BG Media, частка жихаров назвала її «безгустовною і ніякосно виконаною». Інше недоречне по місцю установки. Обмеркування закранув і сам історичний сюжет, перекладений у основу композиції. Розмова йде про знакомітий здимок совєтського воєнного фотографа Євгена Халдея, зроблений 2 травня 1945 року у Берліні. Поводле істориків і свідченнів, кадр був частково постановочний, а після проявки у Москві був відретушований перед публікацією у «Огоньку». У редакції тоді звернули увагу, що на руці одного солдат бачне 2 годинники, що могло усприйматися як доказ мародерства у воєнний час. Каб здимок допустили до друку, вияву 1 годинника видалили з негатива уручную. У Кракові офіційно зареєстрована Асоціація білоруських видавців – перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавництви, книгорозповсюдників і інших представників книжної сфери, що працюють за межами Білорусі. Про те, як узникла ініціатива і які задачі ставить перед собою нова організація, розповідає старшиня асоціації Валентина Андреєва.
2: Видавництви для того, каб дойти до читача, просто не мають іншого вийстя, як об'єднатися або ділити видатки ніким чином разом, супольно, наприклад, набивати стенди на книжних кермашах або ходайничати про гранти на такі стенди.
1: Поводле Валентины Андреевой, ассоциация открыта для новых удельников. Долучиться до яе могуть белорусские видавецтвы и представники книжной галины, якія подтримливают мэты организации и зацікавлены у развитии белорусской книги. Сярод сябров уже и представник Подляша, фонд «Коммуникат», каже Валентина Андреева.
2: Асоціацію виходить Ярослав Іванюк. Агулом під документами статутними у листопаді підписалося 11 видавців, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставив свій підпис, більш не з нами, тому його сябровство, це таке гонорове, і залишилося 10.
1: Заснавальники асоціації сподіваються, що нова структура допоможе узмацнити супрацовництво поміж видавцями, поширити присутність білоруської книги і створити агульну пляцовку для розвиття книжної справи у світі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
0: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, 15-16 градусаў на дадзены момант максімальна, днём да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё ЭФМ.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Раніца з рацією у п'ятницю і 5 хвилин про білоруські проблеми в Україні. У Львові обвістили про створення правової платформи допомоги білорусам в Україні. Білорусам, які мають посвідки на часове проживання і сутикаються з проблемами легалізації. Ініціатива стала відказом на ситуацію, у якій опинулися тисячі громадян Білорусі після введення нових потребувань до обміну документів. Керівник громадського Союза Білоруська спільнота України Олексій Францкевич закликав білорусів не відкладати вирішення питання зі своїм правним статусом і звертатися по допомогу уже тепер.
2: У повноваженого з прав людини, да, у Тараса, ми провели експертне посередження, да, і було пропозиция создать платформу, юридическую платформу. Да, и сегодня, то есть все белорусы, которые потрапили вот в эту Пасху с паспортами совсем, чтобы они могли получить бесплатную консультацию, да, потому что где бы юристы объяснили, что им делать, их права. То есть это податься на, условно, на, если есть подставы, податься на беженство, да, а если нету там, опять же таки, можно ж подать условно заявление на продление с просроченным паспортом, они не примут, да, но опять же в суде это обжаловать, и они все равно будут пока в легальном законном поле.
3: Наскільки масштабно з'являється проблема для білорусів, які мають посвідки на часове проживання в Україні?
2: Там вообще постановление 141. Тобто всі білоруси, які знаходились тут легально на 24 лютого 22-го року, їх посвідки, ну, то есть види на жительство, вони продлевались автоматично до окончания війни плюс місяць. А зараз ввели нові изменения в это постановление і дали 3 місяці, щоб вони всі продлили свои тимчасовые посвідки. И тут питание. Те люди, у которых закончился срок деятельности паспорта, и они не могут в Беларуси его продлить. Плюс, умовно, поменялись цели пребывания. Потому что поменять цель пребывания можно сделать только через перезаезд. Выехать и въехать. А где гарантия, что тебя пустят, потому что нету оснований, правильно?
3: А хто вийшов у склад цієї української платформи, яка організована співпрацовництво поміж юристами, правоохоронцями і білоруською супольністю?
2: Платформа це у нас є співпрацовництво з Радою адвокатів Львівської області і плюс з уповноваженим омбудсменом з прав людини. Я вхожу в експертну раду, як по нацпільнотам, так і при уповноваженому Львівської області. А плюс от наш представник спільноти, він входить в раду, очолює мониторинговую раду адвокатов Львовской области. Там, ну да, верхушка, скажем, наш представник, он в верхушке, да, тот, он керівник мониторинговой рады львовских адвокатов Львовской области. Это рада украинских адвокатов.
3: Чи назирається розуміння з боку українських уладів до проблеми білорусів, які не можуть отримати нові паспорти? Бо існує указ Лукашенка, який забороняє паспортні послуги за межою.
2: Це двояке, тому що от коли була зустріч з Кирнієнко в Верховній Раді, на ній присутнічала голова міграційної служби України. Вона принесла всю статистику, скільки білорусів з'їздило, поміняло паспорти, скільки білорусів предоставили справки о несудимості, скільки взагалі білорусів з просроченими паспортами. Да, то есть у них есть вся эта статистика, тому яны все вельми добро разумеют. Разумеют, и больше того, из доброго в Украине питание людей, которые воюют, волонтеры, да, яны намагаются вырешить. По військовослужбовцям практично всі питання вирішені, по їх сім'ям так само вирішені, а от питання цивільних, при цьому вони ж не кажуть, що вони не будуть вирішати, щоб всі з'їжджали, а наоборот, да? Тобто у них є пропонови. То друга річ, я упевнений, що рано чи поздно це питання буде так само вирішено. Ці поспіють вони це зробити під от цей дедлайн, тому що тут залишилося амаль один місяць. Тобто це ж потрібно, да, там профільний комітет, або Верховна Рада, да, то есть, ж должны, яны гэта працягнуць, каб былі законодавчі зміни. А я не упэўнены, што яны паспеюць гэта зрабіць. То есть, ёсць магчымасць бескаштоўна атрымаць юрыдычную кансультацыю. Таму у людзей, якія вот папалі ў гэту правую паску, скончыліся паспарты. У іх няма магчымасці там умовна прадаставіць ту ж самую справку о несудзімасці. Та ці іншая сітуацыя ў них возникла. Яны былі умовна там в адной арганізацыі. Гэта арганізацыя прыпыніла сваю дзейнасць, там уехалі дырэктара, там еще нешта. Да? То есть яны не ведаюць, што рабіць. Хай звяжуцца з нами, яны атрымаюць юрыдычную консультацыю, а далей уже будуць прынімаць рішэнне, па якому пуці ісці. Таму што часу засталося зусім мала. На жаль, скажам, не зробяць вот гэта рэч, да? То есть не пададуць дакументы, не легалізуюцца, яны, на жаль, пападуць под всю суровасць гэтага закона.
1: Новая платформа, створаная ў Львове, аб'ядноўвае юрыстаў, праваабаронцаў і прадстаўнікоў беларускай супольнасці. Яна будзе бясплатна кансультаваць беларусаў, дапамагаць з падрыхтоўкай дакументаў і суправаджаць складаныя справы. Сама праблема звязаная з патрабаваннем да 4 жніўня 26 года абмяняць павесткі аб часовае на часовае пражыванне. Для гэтага неабходны дзейны беларускі пашпарт, аднак многія беларусы не могуць атрымаць маць або абнавіць яго без вяртання ў Беларусь, дзе ім можа пагражаць пераслед.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с автобусом, яким ехали белорусские дети праз Бранскую в область России. «Коли нас нехто провокує и спробує утягнуть у войну, меркую, что гэта дрэнна обыдзецца тым, кто спробує гэта зрабіць», процитовала Лукашенко ягоная прессовая служба. «Мы себе поводим спокойно. Комусь не подобается, что Беларусь – спокойная держава. Тому это все отбывается. Мы чуем заявы, оправдания, версии разные. Але нам потребная истина. И мы чекаем этой истины або реального, справедливого, широкого отказа от украинских державных служащих и войсковых людей. Мы все равно высветлим правду, это не будет великой проблемой», – заявил Лукашенко. При этом он подкреслил, что белорусский бок не спешается робить высновы. Ранее 17 червня на инцидент отреагировало белорусское министерство замежных справов, якое заявило: «Звертаем увагу на необходимость неоткладного выполнения порядку организации выезда групп громадян, в особливости детей, на оздоровление и отпочинок в замежные краины. Так само подкреслим обовязковость безумовного выключения выезда громадян у зоны конфликта, боевых деяний и помежных с ними регионов». Перевозчиками был выбран небезопасный маршрут. Про это заявил телеканалу «Беларусь-1» наместник старшини Гомельского облвыконкома Дмитрий Олейников. Тяжко пригадать, коли б еще за опошние годы наратив официального Менску настолько не совпадал с наративом российской пропаганды. У той час, як у Росії чиновники і підконтрольні владам преса кажуть про чергове злочинство українців, то і білоруські чиновники, і сам Олександр Лукашенко вельми осторожно говорить про відказність тих, хто накерував дітей у поїздку по прифронтовій зоні, заявляючи, що треба спинити гэтые поїздки. Ніяким чином офіційний Менск не жадає підтримувати однозначний московський наратив про злочинство Київської воєнщини. Заявляє, що треба розібратися, треба отримати тлумачення і так далі. Кажуть про відказність перевозчиків і про те, що не треба возити дітей праз небезпечні регіони. Тим часом у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували інцидент з дронової атаки на автобус у Брянській області з білоруськими дітьми, назвавши його «інформаційні провокації з боку Росії». Відомо, що ця історія використовується для того, щоб сутикнути Білорусь і Україну, щоб примусити Білорусь оборитися і більш активно приймати удел у війні супроти України на боку Росії. Виглядає, що ця провокація на сьогодні поки не спрацьовує. Офіційний Менск підкреслено не хоче реагувати так, щоб обострити відносини з Україною. Але ніяк не гарантовано, що це буде остання провокація.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Раніца з рацією.
1: І вже 29 хвилин на 10 у Білорусі, 29 на 9 у Польщі. А на білорусько-польському поміжжі невелика облачність, опадки не прогнозуються. Днем чекається до 26 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний 2 у поривах до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск вищий за норму. Вечером і ночью сьогодні невелика облачність без опадків. Температура плюс 18 градусів вечером, 12 ночью, 11 тепла на раніцу уже у суботу. Новини спорту.
2: «Спорт-Експрес» – головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Протягуємо вам розповідати про те, що діється бодай що круглосутково за океаном на 23-му чемпіонаті світу по футболі у Мексиці, Канаді і США. Учора зборная Гани з мінімальним ліком 1-0 перемогла команду Панами. Один гол на 90-й плюс 5-й хвилині гульні забив пауоборонця датського Норшалана Калеб Іренкі. Перемога африканської команди дозволила її головному тренеру Карлошу Кейрушу стати самим узростовим у історії, який отримав перемогу у матчі чемпіонату світу. На момент гульні з Панамою португальському спеціалісту сповнилося 73 роки і 108 днів. Означається, що Карлош Кейруш перевисив досягнення німця Отара Хагеля, який на чемпіонаті світу 2010 року по узрості 72 років і 317 днів отримав перемогу со зборної Греції у матчі супроти Нігерії. Та саме повідомляється, що на гэтым мундіалі є три тренери, які старіші за Кейруша. Головний тренер збірної Південно-Африканської Республіки Уго Брос, керівник Чехії Мирослав Коубек і тренер Кюрасао Дік Адвокат. Їх збірні проіграли у стартових матчах турніру. Зборная Узбекистана проиграла Колумбии с ликом 1-3. Это был дебютный матч Узбекистана на мундиалях. При этом головный тренер команды Фабио Каннаваро стал четвертым, кто выигрывал золотый мяч и удельничал у чемпионате света как у якости футболиста, так и тренера. Ранее это отрымливалось у Франца Бекенбаура, Олега Блохина и Марка Ван Бастена. На 60-й хвилине матча первым узбекским голом на чемпионате света вызначился вингер Абазбек Файзулаев. И он сравнял лик 1-1 после гола Даниэля Муонза на 40-й хвилине. После этого на 65-й хвилине колумбийцев и снова вывел наперед Луис Диас, а на 90-й плюс 9-й хвилине кончатковый лик зафиксовал Хамильтон Кампас. Файзулаев провел 33-й матч за сборную Узбекистана. На его рахунку 9 голов. У першому матчі другого тура Чехія згуляла у нічию 1-1 з Південно-Африканською Республікою. 27-годовий пауоборонця зборної Чехії Міхал Садилек відкрив лік на 60-й хвилині після асиста Олександра Сойки. Для Садилека цей гол став другим за національною зборною кар'єри і першим, який він оформив у офіційному матчі. Свій попередній м'яч у футболці зборної Чехії він забив у червні 2023 року у товариському поєдинку супроти Чорногорії. У агульній складаності на рахунку Садилека тепер 37 матчів за збірну Чехії. Порівняв лік на 83-й хвилині з пенальті пауоборонця приторійського Мамелоді Тибога Макуена. Зборная Швейцарии с ликом 4-1 обгуляла Боснию и Герцеговину, якая с 80-й хвилины играла у меньшести. И это было первое выдаление на Мундиале после трех запар у матча открытий тыдень тому. Усе 5 голов сдарились у опошние 20 хвилин гульни и все на рахунку пауоборонцев. А почалось все с выходу на поле на 71-й хвилине 19-годового дебютанта Йохана Манзамби и Рубена Варгаса. Першими голами означились яны на 74-й и 84-й хвилинах отповедно. Гэта ж дуэт у вынику организовал гол и на 90-й хвилине. С докладной передачи Варгаса дубль оформил Манзамби. Один гол ударом взлету с 14 метров отквитал Эрмин Махмиш и поставил кропку у гульни с карной кропки на 97-й хвилине Гранит Джака. Сегодня уже сгуляли свои матчи Канада с Катаром и Мексика с Поудневой Кореей, а у вечера сустренутся команды США и Австралии. Былые гульцы высшей лиги Беларуси Абдукадыр Хусанов и Принц Аду провели дебютные встречи на чемпионате света. Экс-форвард престолишной Исладжи Ганец Аду вышел на поле на 87-й хвилине гульни с Панамой. Узбекистанский оборонца Хусанов, который выступал за столичный Энергетик БДУ, отгулял матч с Колумбией цалком и на 34-й хвилине отримал желтую картку. Соотчинник Хусанова по оборонце Шерзот Эсанов, который ранее гулял за Берестейское Динамо, всю встречу провел на лаве запасных. На данный момент 22-годовые Аду и Хусанов являются гульцами Плезенской Виктории и Манчестер-Сити отповедно. Падчас лёсавання ў швейцарскім Ньёне віцебскі МЛ даведаўся свайго патэнцыйнага суперніка ў другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў 2026-27. Калі чэмпіён Беларусі пройдзе румынскую універсітату ў першым раўндзе адбору, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац Боснія-Герцэгавіна і Леўскі Балгарія. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда адбудуцца 21-22 і 28-29 ліпеня. Калі ж МЛ не справіцца з румынскай камандай, то адправіцца ў другі раўнд Лігі канферэнцыі, дзе згуляе з няўдачнікам пары Кайрат Казахстан Суцеска Чарнагорія. Там жа адбылося лёсаванне другога раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі УЕФА сезона 2026-27. Супернікам барысаўскага Батэ ў выпадку перамогі ў першым раўндзе над клубам Эльбасані з Албаніі стане швейцарскі Сьён. Супернікам менскага Дынама ў выпадку перамогі ў першым раўндзе над клубам Сілекс з паўночнай Македоніі стане азербайджанскі Нефтчы. Першыя матчы другога адборачнага раўнда пройдуць 23 ліпеня ў адказ 30 ліпеня. Першы з двух матчаў гэтай стадыі для Дынама адбудзецца на полі азербайджанскага клуба. А хатні матч з Сіліксам у першым раўндзе пройдзе на стадыёне Бяроя ў балгарскім горадзе Стара Загора. На беларускіх футбольных палях былі згуляныя першыя матчы 1/16 фінала Кубка Беларусі па футболе акурат з удзелам нашых прадстаўнікоў у Еўракубках. Маладэчна на сваім полі з лікам 1-4 саступіла дзеючаму ўладальніку кубка барысаўскаму Батэ. Падапечныя Юрыя Пунтуса апошнія 20 хвілін дагульвалі ў меншасці, а для новага трэнера барысаўцаў Віталя Рагошкіна гэтая перамога ў руля каманды стала першай. Слуцкі, які трымаўся да 74-й хвіліны, саступіў менскаму Дынама з лікам 0-2. І мінулагодні чэмпіён 3-га дывізіёна Менскі СКА 1938 летні спыніў на гэтай стадыі кубка чэмпіёна лігі вышэйшай Віцебскі МЛ. Пры гэтым армейцы пасля галоў на 54-й і 57-й хвілінах вялі ў ліку 2-0. Аднак галамі на 74-й і 81-й хвілінах гусі лік параўнялі. У дадатковы час каманды зладзілі перастрэлку галамі і зафіксавалі на табло лік 3-5 на карысць МЛ, які з цяжкасцю крочыць у 1/8 фінала Кубка Беларусі па футболе. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў 1/8 фіналу турніра WTA 500 у Берліне перамагла расійскую 19-ю ракетку Кацярыну Аляксандраву з лікам 2-0, 6-4, 6-4. Адкрыты чэмпіянат Германіі па тэнісе на адкрытых травяных кортах праходзіць да 21 чэрвеня. Яго прызавы фонд складае 1 206 446 даляраў. Такім чынам Арына Сабаленка пераадолела адзнаку ў 400 перамог на турнірах WTA. У чвэрцьфінале 28-гадовая спартоўка згуляе сёння з 62-й ракеткай з Чэхіі 20-гадовай Ніколай Бартунковай, якая ў другім раўндзе перамагла 24-ю ракетку бельгійку Элізу Мертенс з лікам 2-0, 6-1, 6-4. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Радыё Рацыя.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у Білостоцькій Ніві?
2: 10 червня у Білостоку пройшла зустріча з білим політв'язнем, одним з лідерів Союзу поляків у Білорусі Андрієм Пачобутом, який був визволений 28 красавіка, дякуючи сумісним намаганням польського і американського боків. Змог він приїхати у Білосток, город, який уже шмат годів з'являється партнером його родного города Городні. Білосток так само став другим домом для його сябров і знайомих з Городні і Городні. Дінської області. Каля 25-го числа кожного місяця вони збиралися на площу Яна Павла II, каля помніка Айцу Єжи Попелушку, де був усталюваний куб з виявою Андрія Пачобута і Анжеліки Борис. Про білостоцьку зустрічу з Андрієм Пачобутом прочитаємо у артикулі Міхала Іванюка. Про криночку на Гайнаущині відають не тільки православні вірники, які масово навідують у період Святої Тройці і у інші літні дні святої місце у Біловіській пущині подальок Гайнавки. Збудована там пригожа церква святих братів мучеників Макавіїв, маті їх Соломії, наставника Єліазара і часовня каля криниці, з якої люди набирають з колодяжа освячену у час святкування у воду, у якої ля учебные властивости. Після богослужба, які відбуваються на третій день Святої Тройці у Криночці, гайнавіяні відпочивають у особливо святочному настрої. Уже багато років у Пушанській Гайнавці організується однойменне з святим місцем білоруський фест Криночка, під час якого виступають ліпші білоруські колективи. Про сьогоднішню Криночку прочитаємо у репортажі Олексія Мороза. У свою чергу Міхал Іванюк навідав фестиваль «Сонця грає» Ладжани фондам Тутака, який став постійним елементом музичного календаря Білосточчини. З моменту свого створення фестиваль імкнеться одродити і просувати традиційні білоруські музичні і танцювальні форми у їх автентичному вигляді, про що свідчили стародавні в'язкові музики, співаки і танцори у сільській місцевості гади тому, коли співи були часткою повсякденного і ритуального життя. Найбільш важливо, що фестиваль підкреслює мінімалізм, але в той же час адлюструває повну справдність музичних форм, створених годами чи навіть стагоддями нашими предками. Сьогодні фестиваль «Сонцеграй» відбувався і у Білостоку, і у вісці Вілюки, що в гміні Дубіче церковної на Гайнаущині. Більш подробно про сьогоднішній фестиваль «Сонцеграй» прочитаємо у найновейшим номере Ніве. У номере прочитаємо так само про фестиваль ткацтва «Подляски і сплятінні». У Білостоку пройшла ткацька вистава, ладжаная Подляським інститутом культури. Гэта не просто експозиція стародавніх речаў з куфраў, гэта простора, дзе мінулае вельмі тонка і сміла пераплятаецца з сучаснасцю. Выставу «Фотасплёты» у Білостоку адведаў Уладзімір Раманович, чаго даведаўся ад майстроў і удзельнікаў, прачытаємо найнавейшым нумары Нівы. У сваю чаргу Владзімір Арлоў прапануе чарговы ўрывак сваёй найнавейшай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам, мае юныя чытачы, вы даведаецеся пра страшныя ў айчыннай гісторыі 30-тыя гады мінулага стагоддзя. Тады бальшавіцкае кіраўніцтва на чале з крывавым тыранам Сталінам скінула маскі, і людзі пабачылі сапраўдны твар тых, хто хлусліва абяцаў народам Савіцкага Саюза свабоднае заможнае жыццё і хацеў здзейсніць сусветную пралетарскую рэвалюцыю, каб запанаваць па ўсёй планеце. На шчасце, такія планы не здзейсніліся, але злачынны сталінскі рэжым забраў жыцці многіх мільёнаў жыхароў сваёй імперіі. Нашым даследчыкам закрыты шлях у архівы камітэта дзяржбяспекі, дзе захоўваюцца тагачасныя документы. Таму гісторыкі ацэньваюць колькасць тых, хто пацярпеў у Беларусі ад рэпрэсіяў толькі прыблізна, але ў іх атрымліваецца жудасная лічба да 1,5 мільёна чалавек, піша Уладзімір Арлоў. У найновейшем номере «Нивы» можем так само прочитать оповедание Михала Талера «Володьковы голубы» от Мирославы Лукши. Доведемся про майстра Толика, які не был ни богатым человеком, ни великим начальником, але видали его усюды и у малой вёсцы каля реки Нарвы, и у поселищах под Пуштай и на дорозе у Белосток. Бо Толик умел робить такую кухонную меблю, что господыни только руками разводили от захопления. Белосточина сдавна была краем шматликих вёсок и хуторов, где люди шановали працу и добрую господарку. У свою чергу Уршуля Шубзда отведала отпуст на Антония у Яловцы, а Ян Катилушецкий пиша про дубы у Белвеской пушчи и рассекретить, где цветут ландыши и где можно сбирать бетки на дубах. Запрошаю до лектуры.
1: Огляд прессы. Белостокская Нива.
3: Белорусская радиорация пропонуя.
4: Репортаж на белорусском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аутурок у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
3: Радио Рация.
5: А что в ближайших новинах на Радио Рация? Обвещано про снятие блокады из Армузского пролива. Российский суд спогнал 2 миллиона долларов с белорусского металлургичного завода. Сегодня исполняется 102 года с дня рождения Василя Быкова. Больше скажет Анжелика Ляльковская, прикладно про 4,5 минуты.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Зеленский заявил, что украинская армия стала одной из наимоцнейших армий у Европе. У Франции затримали белоруса за шпионаж. У Кракове створена Ассоциация белорусских выдавцов.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина де-факто стала одной из наймацнейших армий у Европе и важным военным партнером НАТО. Зеленский подкреслил, что после закончения войны такая роль повинна заховаться, бо мощные озброєні силы Украины могут стать фактором стримливания будущих агрессивных действий с боку России. Поводле Зеленского уже теперь необходимо плановать долготерминовое финансирование и поддержку украинской армии. Так само Володимир Зеленський відзначив, що співпрацьовництво поміж Україною і європейськими країнами може стати основою нової архітектури безпеки у Європі, здольної реагувати на любі погрози і забезпечувати стабільність у регіоні. Нагадаємо, після зустрічі у форматі «Рамштайн» 9 країн підтримали закупку ракет для систем «Патріот» для України на суму більш за 1 мільярд доларів, а так само досягнути домовленості по набуттю додаткових знищальників F-16. Володимир Зеленський так само попередив про можливу активізацію російських ракетних і дронових ударів по українських городах. У Франції затримали громадянина Білорусі по підозренню у шпіонажі і можливій дотичності до підрихтовки диверсії супроть підприємства, якою виробляє дрони. Поводле французьких СМІ, завод, який поставляє бойові безпілотники Україні, раніше був атакований коктейлями Молотова, однак узгарання не відбулося. Праз некілька днів після інциденту Білорусь був затриманий під час димки прототипа нового дрона з використанням спеціального обсталювання. Слідство стверджує, що зібрані матеріали були передадені у Росії. Французька прокуратура обвинуватила подозрюваного у збори і передачі інформації, яка може нанести шкоду фундаментальним інтересам Франції.

0: справа розглядається як можливий елемент російського гібридного уздіяння. Суд Європейського Союзу покинув у силі санкції супроць Білоруськалія і його генерального директора Івана Головатого, а так само санкції супроць білоруської калійної компанії. Суд відхилив їх апеляції і підтвердив рішення, прийняте у 2024 році. У постанові означається, що Білоруськалій з'являється важною криницею валютних поступлень для білоруської держави, а підприємство, на думку суда, підтримує влади Білорусі. Суд так само спослався на факти тиску і звільнення працівника після протесту 2020 года, кваліфікувавши это як подавлення громадянської супольності. Що дотичиться генерального директора Івана Головатого, суд указав на його керуючу роль у стратегічному підприємстві і уділ у державних структурах. Санкції супроть білоруської калійної компанії так само признані обґрунтованими, поскольку компанія сприяла отриманню доходу від експорту калійних угноєнь. Апелянтам доручено покрити судові видатки Ради Євразв'язу. У Кракові офіційно зареєстрована Асоціація білоруських видавців, перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавництва, книгорозповсюдників і інших представників книжної сфери, що працюють за межами Білорусі. Про те, як узникла ініціатива і які задачі ставить перед собою нова організація, розповідає старшиня асоціації Валентина Андреєва.
1: Видавництва для того, каб дойти до читача, просто не мають іншого вийстя, як об'єднатися або ділити видатки ніким чином разом, супольно, наприклад, набивати стенди на книжних кермашах або ходайничати про гранти на такі стенди.
0: Поводле Валентина Андреєвої асоціація відкрита для нових удільників. Долучитися до її можуть білоруські видавництва і представники книжної галини, які підтримують мети організації і зацікавлені у розвитті білоруської книги. Серед сябрів організації уже і представник Подляша фонд «Комунікат», каже Валентина Андреєва.
1: В асоціацію входить Ярослав Іванюк. Агулом під документами статутними у листопаді підписалося 11 видавців, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставив свою подпис больше не с нами, тому его сябровство это такое гоноровое и засталося 10.
0: Засновальники асоціації сподіваються, що нова структура допоможе узмацнити супрацовництво поміж видавцями, поширити присутність білоруської книги і створити агульну пляцовку для розвиття книжної справи у світі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер з паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, які яшчэ можа быць настрою пятніцу, пагадзіцеся, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубай. Гадзіна, якая распачалася, тут у нас О. Торвальд, таксама Queen, Navi Band, Poets of the Fold і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым тэма пятніцы. Не кава, алкаголь. Мы не заклікаем, я раскажу, і вы даведаецеся, якія змены алкаголь выклікае ў арганізме.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «Эфа».

0: Радіо Рація.
1: Грузинський гостєприймай демонструють міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Еўразвяз падрыхтуе 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалі.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина и Соединенные Штаты Америки обмерковывают сценарий спинения огню по линию фронту, поведомляя выдание «Экономист» со посылкой на свои границы. По поводу публикации, контакты помеж Киевом и Вашингтоном теперь отбываются штодзённо, а так само обновились неофициальные контакты с Россией. Сярод обмеркованных идей двухэтапное спинение огню с початку обмежевания боевых деяний по обудва баки линии фронта, а затем переход до более широкого погоднения. Один из украинских чиновников, на якого посылается выдание, лич что Россия наурад ці пойдзе на реальные кроки до кастрычника и може спробовать затягнуть перамовы до весны, разлічваючи на зимние морозы и удары по энергетике Украины. Европейский союз упершыню принял решение подолжить санкции супраць России одразу на год, а не на 6 месяцев, как это робилось ранее. Решение было узгоднено на саммите в Брюсселе и, по поводу известок немецкой хвали, связано с отсутностью вето сбоку Венгрии, якая ранее неодноразово блоковала подобные меры. А кроме того, усе 27 краин Евразвязу упершыню с конца 2024 года подтримали суместную декларацию по войне России супраць Украины. У ей говорится про намер ЕС узмацнить тиск на Россию и скоротить є доходи від експорту енергоресурсів, у тим ліку праз обмежування у дочиненні до так званого тіньового флоту. А так само розмови йде про підрихтовку 21-го пакета санкцій супраць Росії. Сьогодні сповняється 102 гади з дня народження народного письменника Білорусі Василя Быкова, чия творчість лічиться одною з ключових у формуванні білоруської літературної ідентичності і есенсуванні морального вибору чоловіка. Письменник і видавець Змітір Вішню означає, що Быков застається сумлінням нації і автором, який, на його думку, не зрадив би своїм принципам і залишився вірним демократичним і європейським каштовностям.
4: Василь Быков не пішов на компроміс з дійсною владою. Їхав за межу, то я би Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому». И он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим, как бы, письменника, как раз европейского, целком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Письменница з Нової Зеландії Вольга Костюк у свою чергу підкреслює, що Быков у різних історичних умовах робив все можливе, щоб заховати сутність своїх творів і щоб його ідеї доходили до читача.
5: «Довгая дорога додому» Василя Быкова. Збираю цю книгу. Розказує про те, які проблеми в його були з друкуванням некоторих творів і як він ці твори там зміняв, нешто там прибирав. Совєтська цензура не дозволяла йому друкуватися. І сам перекладав на російську мову, щоб цей твор вийшов у часописі «Новий мир» Твардовська.
3: Творчість Василя Быкова і сьогодні розглядається як один з найважніших прикладів білоруської літератури про війну, моральний вибір і відказність чоловіка перед історією. І про

0: У ефіри трансгранічна радіорація.
1: Парадой. Вітаю, шановний. Сьогодні 19 червня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Нік Дрейк, Пола Абдул, а так само гурти AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Долучайтеся. 19 червня 1928-го народився Томмі Девіта, американський музик і співак, відомий як член-заснувальник і гітарист гурта The Four Seasons. Гэты колектив домогся міжнародної популярності у початку 60-х годов. У 90-м був уключений у залу слави рок-н-ролу, а у 99-м – у залу слави вокальних гуртов. Бадай самим відомим твором The Four Seasons з'являється «Sherry». У кінці літа 62-го гэтая пісня узначаліла американський національний чарт.

0: Радіорація.
1: Білоруся з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з попередньої президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добрый дзень, Міхайл.
2: Вітаю.
1: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці мес у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць мес, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карапетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзення праз парламент сваёй палітыкі?
2: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр. Тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії. Тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі власне правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карапетяна, аб чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, умовно, проросійський, євразійський, проросійський, його можна там по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосовать ось менавіта за проросійський шлях развіття.
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищив 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
1: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
2: Ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. Прим Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, він користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
2: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не пам'ятаю, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскоку і не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію вже тоді, до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку, вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід. І має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважно перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язку. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у цьому супростоянні з Азербайджаном. А ці, ось гэтая бездійність сіл АДКБ, ну, гэта, по сутності, російські миротворці у двокосях, визначила такий тренд, ось відсовування від Росії, і чи може він бути поспіховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
2: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браті, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність цього ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пресування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують, якою вже сучасна вірменська молодь і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, чи пропозицію тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там, в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази в Гімри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
2: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэтую діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
2: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, щоб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
2: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати цей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: А останнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
2: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу. Насамперед туркменського. Там його багато і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назвою назва Нахічевань, який є розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення великого Азербайджану з Нахічеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
2: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря, вона є дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією, Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть незважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
2: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому як зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як це звичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
2: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріше за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком, да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію, це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тим не менш, ну, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких різких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут ніяка самостійна нотка так само гучала у цих всіх політиках заборшних?
2: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Ні, можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
0: Праз українською призмою.
3: Білоруська радіорація. Рація.com

0: федерації.
1: От то, що про Америку. Він був справжньою от білоруській інтелігенції, справжньою українською інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам політзаключення.

0: Плюс 21 у Лиді, 22 у Гародні, Білостоку, Волковиську, Дегайновці, 23 зараз у Бересті, 23 у Кубрині, 24 у Пінську. Полночно-західній вітер 4 до 9 метрів за секунду, ну і так само повищений атмосферний тиск, який далі так само у нашому поміжному регіоні буде поступово повищатися.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День с грацией.
0: Ждаю вам доброго дня, так само запрошую вас на дзвонный информационно-музычный эфир разом с белорусским радио «Рация». Найважнейшие информации и комментарии сбираем их и пятницы. Нагадываю, сегодня 19-й день червеня. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Бересте, да Белой Подляске, да и так само в интернете rc.com. Я нагадываю наши координаты. Наступные 3 годины мы с вами разом.
1: Это радио «Рация». Первое. Трансграничное радио.

0: день з рацією.
1: Я нагадаю, сьогодні 19 день червня, п'ятниця, коли інформаційно-музичний ефір перетягується на хвалі білоруського радіо «Рація». Після такого трагічного здарення з'явилася заборона на приватні поїздки організованих груп за межу без наявності відповідного дозволу. На бренчині автобус, який перевозив білоруських дітей на відпочинок у російський Геленджик, потрапив дрон. Некілька дітей поранені, жінка, яка супроводжала автобус, загинула. Які будуть наступства такого трагічного здарення, про гэта харванський активіст, який у 2014 році активно займався організацією дедоставкою гуманітарних грузів для мирних жихарів і українських військовців у зоні АТО на Донбасі Андрій Стрижак. З ним гутерить Юлія Сівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважаний слухачі. В гостях у нас сьогодні громадський активіст Андрій Стрижак. Добрий день.
4: Добрий день.
3: Сьогодні ми порозмовляємо на таку тему. У Бранській області дрон трапив у автобус, який перевозив речицьких футболістів на відпочинок у Геленджик. У виніку чого ранення тримали діти, загинула жінчина, яка супроводжала дітей. Одразу питання, тому що зустріла до зміркування. В Лоєві ведали про війну, а в Речиці не ведали, видать. Ось як ти думаєш, в Білорусі вогулі ведають про війну, чи немає відчування, что война идея, вось на твою думку?
4: Улічуючи те, що Речиця – це територія, яка знаходиться маль там же, де і Лоїв, і у Речиці була історія з прильотом дрона, який у приватному секторі просто упав і був потім вивезений силовиками, то ясно, що все розуміється, все бачить. У 22-му році і Речиця, і Хойники, і Лоїв – це були території, з яких у тим ліку і ажитявлялися наступальні дії російського війська, так що це все існує. Є інша ситуація і інший ракурс і розрез. У чоловіка є специфіка. Він не хоче бачити весь час дрібні новини і відгороджується від них, навіть коли вони приходять просто в його будинок і грукаються у двері. Люди спробують жити своїм старим життям, люди спробують ніяк уладкуватися у цій новій реальності, в якій війна, ну, фактично вже на порозі у Білорусі. І я думаю, що це зв'язано з ось цими околичностями. І коли чоловік трапляє в ось таку ширу зону сприйняття реальності, часом він просто неадекватно оцінює ті ризики, в яких він може знаходитися. Це я бачу, наприклад, по своїм досвіді праці на Донбасі, коли документуєш воєнні злочинці, прильоти у доми, забойство мирних жихарів, і ти бачиш, що на цій же самій вулиці, по якій увесь час іде обстріл, живуть люди, спробують садити грядки, не ведаю, там, сидіти на лавочці перед домом. І у тебе в голові питання, як ви це робите? А робите не це простое, що це їх одине життя, якою вони живуть, і вони просто відгороджуються від ніяких негативних моментів, від ніякої потенційної погрози, яка у них є, вони її просто спробують не зауважати. Так що і у Лоєві, і у Речиці, і у Гомелі докладно бачать війну, чують ці дрони, які літають над головами. І це та реальність, в якій живуть люди, але вони її відмовляються, на мою думку.
3: Коли здараються нечто, якісь трагедії, громадство любить шукати винуватих, і ось одна з їх на кон того, чи варто було батькам відправляти на відпочинок, так? Тому що не тільки в Геленджик відправляють, і в Туапсе в цьому році збиралися відправляти, і в Артек возять дітей. Наскільки в Ухолі це відказно відправляти дітей у Росію тепер на відпочинок?
4: Ось на кон того, що як коли вже здарилося, тоді починають шукати відказних. Це так само ще один з вельми таких важних істотних механізмів чоловічої психіки, бо він дозволяє зняти відказність себе. Бо кожен з батьків, який пред'являє питання до чиновників, або до керівця, або до туристичної фірми, яка везла цих дітей, вони весь час кажуть, чому не вибрали інший маршрут, чому той, чому все. Але ось абсолютно правильно було зададене питання, чи ввогулі адекватно відправляти дітей у такі місця. Справа в тим, що один аспект, який ми вже огучили на кон того, що люди відгороджуються від негатива, другий аспект – це те, що люди живуть у російській інформаційній просторі. А у цій просторі, просто, не ведаю, там пару тижнів вже паде Київ, Зеленський наркоман, який нічого не контролює, Захід не хоче підтримувати Україну, і у людей є таке ураження, що ці факти про нанесені удари по Туапсе і по інших нафтоперепрацьовуючих заводах і по інфраструктурі, і вони підтверджені з українського боку пропаганди, що насамреч не все так дрянно, що немає ось цих велізарних проблем, що можна поїхати відпочнути, що все це просто нейкая прапагандысцкая кампанія, якая ачарняе Расію. Частка людзей менавіта так і думае, тыя, хто падтрымліваюць Расію. Частка беларусаў, яны просто жывуць як жывецца. Гэта абсалютна заўсёды так было, і людзі спрабуюць неяк там проскочить поміж гэтымі кропелькамі дажджу, які ідзе весь час. І для іх гэта просто магчымасць. Ну, паедзе дзіцёнак дзесьці там аздаравіцца. Ну, Геленджык, гэта ж, ну, што там, Расія, дзе там, што? Якая там вайна? Вайна ж в Украіне ідзе. Это причым тут Расія? І у людзей просто нема разумення таго, што вайна ўжо даўно мае значна больш шырокі характар, што і Брянская вобласць, і Краснодарскі край, гэта ўжо фактычна зона баявых дзеянняў. І туды ездзіць дакладна нікому не патрэбна, і дзіцей дакладна туды адправляць не трэба. Іншы разрэз, іншы аспект, што гэта явна было арганізавана спартовай школай. Частка людзей любіць дэлегаваць свае паўнамоцтвы. Дзеці, ну, значыць, нехай школа імі займаецца. Я думаю, што частка бацькоў ўвогуле нават глыбока не ўнікала, куды там, што там яно паедзе, гэтае дзіцё. Таму што, ну, школа арганізавала, значыць, школа адказвае за бяспеку, яны там ўсё прадумалі, і нехай гэта так робіцца. І вось гэтая такая безадказнасць, накладаючаяся на нецікаўнасць ўвогуле тым, што адбываецца навокал, і нежаданнем успрымаць рэальнасць як такую, яна і прыводзіць да таго, што конкретный детенок оказывается в конкретном автобусе, который едет по небезопасной дороге по территории боевых действий.
3: У одного со своих постов в Фейсбуке ты написал, что абсолютно неважно, чьих это был дрон, можешь потлумачить свою позицию.
4: Война выглядит таким чином, что любая подея, якая на ее отбывается, любая трагедия, забойство, там, атака громадянского населения, и она будет выкористана обо двумя боками на свою корысть. И тому на сегодняшний день усталевать на 100% последовательность действий, причину, якая привела до поражения этого автобуса, амаль не магчыма. Нават калі один из боков будет показывать абсолютно все подрабязные расследования и некие факты, которые они имеют, все равно это не будет восприниматься иншим боком, как доказ. Тому я и кажу, что на сегодняшний день уже не имеет значения, кто конкретно атаковал этот автобус. Бо иде война, идут боевые деяния на этой территории, и идут обстрелы этой трассы. И ясно, что есть и техничные помылки, есть техничные нюансы, такие как дроны с машинным зрением, которые не обирают вовле эту цель так, как люди, что человек может там разглядеть, не ведаю, опошний момент, кто едет в автобусе. Хотя я не ведаю, как это вовле махчима. Я не являюсь оператором дронов и ведаю, что часто бывают такие ситуации, когда громадянский транспорт трапляет под удары, и это обумовлено тем, что, например, российские войски выкористовывают эти автобусы, случайно громадянские автобусы для перевозки войсковцев, тем самым робят их легитимной военной целью. Тут вельми шмат разных аспектов и нюансов. Але вернемся до тезы. Нема значения, чей это дрон. Потому что никто не будет доказывать, разбираться и наказывать тех винных, кто на самом деле это сделал. Не той час, не та ситуация. И вот тут так само мы пересекаемся с белорусской логикой мирного часу. Здарылась трагедия, загинул человек. Пораненные люди. Як так можно не разобраться, не наказать винных? Але винные тут сидят у Кремли. Это те люди, которые развязали войну, которая должится уже 5 годов. И белорусы тут попали под раздачу, потому что опынулись не в том месте, не в той час. Так что тут треба глядеть на эту ситуацию комплексно и разуметь, что у любым выпадку то, что отбылось, будет скористанное обоими боками на свою корысть.
3: Андрей, ты сам походишь из Речицы. Как ты думаешь, на кольки город сколыхнуло вот это трагичное здарение?
4: Уличиваючи, что было два автобуса, достатково шмат детей, город не такие великие, каля 70 тысяч населенства, то ясно, что эта история вельми моцно уразила, сколыхнула. Як ты кажаш, горад, і ясна, што шмат хто мае там сваякоў, блізкіх, знаёмых у гэтых аўтобусах, і людзі будуць абмяркоўваць. На мой погляд, тут важна, якія высновы зробяць нашы суайчыннікі з гэтай сітуацыі. Ясна, што грамадства палярызаванае. Тыя, хто падтрымліваюць Расію, будуць і далей падтрымліваць Расію, казаць, што гэта украінскія фашысты забілі чалавека, паранілі дзяцей. Тыя, хто падтрымліваюць Украіну, будуць моўчкі сабе думаць, што ну вось, як бы такая ситуация, не трэба было туды ўвогуле нікому ехаць, і вось і атрымалася так, як яно мусіла атрымацца рана ці позна. І гэтым людзям як бы іх пазіцыя не будзе змененая, яна моцна не зрухнецца з месца. Самае галоўнае гэта то, як гэтая трагедыя паўплывае на тых людзей, якія вось гэта скрайнікі, якія спрабуюць не разумець і не заўважаць таго, што адбываецца ў свеце. Як яны будуць рэагаваць на гэта? Які бок яны займуць? Займуць яны ўвогуле нейкі бок? Вось гэта добрае пытанне. У любым выпадку тая рэакцыя, якая ўжо пайшла, мы можам заўважыць, што яна ўжо часткова асцёдлываецца, так калі можна так сказаць, дзяржаўнымі структурамі. Той жа Лукашэнка заявіў, што выезды дзяцей цяпер мусіць быць толькі з дазволу дзяржавы. Ну, нібыта дзяржава ўжо цяпер будзе гэтыя маршруты там неяк пралічваць. Але для гэтага мусіў загінуць чалавек, чаму гэта не было зроблена раней. Прынамсі, вось гэтая сітуацыя, яна як бы ставіць пытанне, а ці ўсё так добра? А ці рэальна праўда тое, што кажуць расійскія медыя, што Украіна хутка здасца і всякае такое. Вось я думаю, што гэтыя пытанні яны паўсталі перад нашымі суайчыннікамі і ў рэчыцы ў тым ліку, і вельмі важна тое, як людзі будуць на іх даваць адказ.
3: Пасля гэтай гісторыі пачалі гучаць такія ноткі, што спрабуюць все болей Беларусь уцягнуць у вайну, асабліва загінуў чалавек, параненыя дзеці. Як ты думаеш, у якім будзе развіццё, ці насамрэч атрымаецца гэтым здарэннем цягнуць Беларусь вайну?
4: Тут трэба раздзеліць два стрымы, два трэкі гэтай сітуацыі, гэтай гісторыі, гэтай трагедыі. Першае гэта фактычнае дзеянне, тое, што адбылося, другое гэта як гэта інфармацыйна выкарыстоўваецца. Першае, я вельмі далёкі ад канспіралагічных тэорый пра тое, што вось там сёння Лукашэнка ў інтэрв'ю Эль-Арабіі кажа пра тое, што ён выбачаецца перад Украінай, а заўтра падбіваюць аўтобус. Так гэта не працуе. Будучы блізка знаёмы з ваеннай тэматыкай і з тым, як працуе войска, як працуе ваенная логіка, за такі кароткі час арганізаваць настолькі тонкую аперацыю, у якой ты ведаеш, што за аўтобус, дзе ён едзе, як ён мусіць рухацца, як туды трэба трапіць, ну гэта тое ж самае, што шукаць іголку ў стогі сена. Гэта вайна, гэта велізарныя працэсы, гэта вялікая колькасць людзей, якія мусяць быць задзейнічаныя ў гэтых працэсах, за адзін дзень такое дакладна не рыхтуецца. Другі момант, гэта тое, як гэта цяпер постфактум інфармацыйна выкарыстоўваецца. Ясна, што адразу пачынаецца вось гэтая гісторыя з тым, што Беларусь уцягваюць вайну. Прычым і украінскі, і расійскі бок даюць на гэта упор у сваіх інфармацыйных матэрыялах. Калі мы паглядзім на гістарычную перспектыву, то звычайна у такіх сітуацыях, калі настолькі напружаны момант і настолькі дзяржава не хоча ўступаць у вайну, як у выпадку з Беларусію, пра гэта кажуць не толькі сацыяльныя пытанні і пазіцыя грамадства, але і пазіцыя ўлады дэ-факта, якая ўвесь час прамаўляе пра тое, што мы не пойдзем у гэтую вайну, то гісторыя паказвае і практыка паказвае, што такія інцыдэнты яны не прыводзяць да ўступлення вайны. Гэта было і падчас Другой сусветнай, і падчас іншых войнаў, звычайна гібель грамадзянскага насельніцтва вось таким чином, якая адбылася, і она приводить до обмена дипломатичними нотами, максимально неких компенсаций виплат, альбо не, навіть і компенсацій може не бути. І в любому випадку, це недостаткова причина для того, щоб тепер Білорусь утягнулася в війну. Коли б Білорусь хотіла вступити в війну, звісно, цього моменту було б цалкам дастаткова. Але на сённяшні дзень мы бачым, што ні грамадства, ні ўлада не імкнуцца стаць актыўнымі ўдзельнікамі вайны ў поўным маштабе. Так што я не думаю, што гэты інцыдэнт можа пацягнуць за сабой такія наступствы.
3: Дзякуй за размову. В гасцях у нас быў грамадскі актывіст Андрэй Стрыжак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Так само зараз в нашому ефірі притягуємо тему, якою закранули у хитій годині. Інцидент з автобусом у Росії, чергові коментарі. Білоруський політолог Олександр Фрідман зауважує, як спробували якомога хутчей зафіксувати одну конкретну версію подію, де який тут політичний контекст.
2: Я щиро кажучи, в цю версію не вірю, бо вона виглядає так трошки конспірологічно, але з моєго пункту гляду ненадумано. І знову ж, ми зараз знаходимося у той ситуації, коли і будуть вилучатися зовсім різні версії, бо це ситуація, у якої ми, хоча за усе, правду не довідаємося. Це не та ситуація, у якої можна там подіватися на неке більш-менш незалежне розслідування, бо ті, хто цим розслідуванням будуть займатися, то ці російський бок, ці білоруський. Тут виглядає все ангажовано, є певні політичні інтереси, є певні політичні розклади. Так що, хоча за усе, та версія, яка буде врешті-решт пропонована, коли ввогулі вона буде скоординована, пропонована, то одразу знайдуться ті, хто з цієї версії не погодяться. Бо це ж питання не стільки, це хоча питання довіру і власних політичних поглядів. Той, хто стоїть на українському боку і лічить, що Росія готова для будь-яких провокацій, ну і, звісно, підстави для таких думок є, коли назираєш за ситуацією в Україні, і вони будуть схильні до того, щоб бачити у цьому справді провокацію з боку Росії, можливо, як може утягнути Білорусь у війну, Польща активна, або Лукашенко за ті виказування, які він зробив. Це можливий варіант. Ну а ті, хто будуть на боку Росії, впевнені у тим, що Україна тільки займається, що злочинством супергромадянського насильництва, ось це відомий наратив російської пропаганди, ті будуть схильні повірити в те, що це був український дрон. Так що це хоча б питання довіру. Я не думаю, що от виказування Лукашенки, яно для Росії було таким проблематичним, каб тут нешто робити, каб йому отпомстити. Я лішу, що у їх комунікація без таких хитриків. Коли Росії нешто в поводинах Лукашенки не подобається, вони показують йому його на місце прямими словами. Ось, робіть тут некі тактичні комбінації, провокації. Це виглядає складано, вельми складано. Тут хоча й питання не у тим, хто і що там зробив, це питання відкрите, а що робить з цієї ситуації, як її використовує Росія, як відказує Україна, як поводить себе Лукашенко. Це питання мені подаються більш актуальними, куди більш важливими, чим різні версії на конт російських поводинів, російських провокацій. При таких версіях я завжди вельми осторожний. Коли будуть там некі подтвердження гэтаму, яны будуць прадстаўлены, можна будзе нешта там размаўляць на гэты конт. А пакуль такіх пацвярджэнняў няма, ну што тут.
3: А менавіта ў бачанні перад Украінай Зеленскім прагучалі ў адным інтэрв'ю з тымі ж словамі Лукашэнкі пра халакост і пра тое, што Ізраіль павінен адумацца. Ці спрабуе Лукашэнка адначасова захаваць лаяльнасць Маскве і пакінуць каналы камунікацыі з Кіевам?
2: Я думаю, што каналы камунікацыі ёсць, а вось гэтыя выказванні, якія ён рабіў на конт Зеленскай, я б іх не пераацэньваў. Калі Лукашэнку ёсць нешта сказаць Зеленскаму, калі ён сапраўды жадае з ім паразмаўляць альбо нешта перадаць, ну не праз саудаўскі канал Аль-Арабія гэта робіцца. Калі ёсць такое жаданне, можа ліст яму напісаць, каналы сувязі ёсць, ці нейкім чынам гэта зрабіць. Так што вось тое, што зрабіў Лукашэнка, гэта такая гульня на публіку. Ён імкнуўся прадставіць сябе ў гэтым інтэрв'ю носьбітам важнай інфармацыі, інсайдаў, чалавек, які вельмі добра разбіраецца ў міжнароднай сітуацыі, чалавек, які можа і жадае адыгрываць сур'ёзную ролю ў сусветнай палітыкі, які можа арганізоўваць там перамовы і гэтак далей. І вось каб стварыць больш спрыяльный фон для такого образу, ён из гэтыя словы зрабіў. Ось, глядзіце, які я мудры палітык. Я нават рэфлексую над сваімі крокамі. Можа, я вось там і пагарачыўся ў свой час. Ось, калі гэта сказаў пра Зеленскага. Але адначасова там было сказано такое, што хопіць на новыя выбачэнні. І там узроўні там Лукашэнкі, Пуціна. Гэта тое, што выходзіць у публічную прастору, хто там што, дзе, пра каго сказаў у публічнай прасторы. Я думаю, што гэта другаснае. Гэта на тое, на што звычайна асаблівую ўвагу не звяртаюць. І што тычыцца захаду, каналы сувязі таксама пэўныя ёсць. І тут не трэба Лукашэнку звяртацца да западных краінаў праз Аль-Арабію. Лукашенко тут працаваў хутчэй над сваім вобразам. Яму ён хоча быць у цэнтры ўвагі. Ён хоча, каб пра яго пісалі. Ён хоча, каб да яго прыязджалі замежныя медыя, рабілі з ім інтэрв'ю. Вось ён і паспрабаваў сказаць тое, што спадабаецца аўдыторыі Аль-Арабіі і сказаць гэта так, то па форме, так як гэта спадабаецца. Па таму, як яны гэтае відэа прасоўвалі і што яны там пісалі, як выказвалася журналістка Мелінда Нусэфора, якая з ім сустракалася, ну, напэўна, Аль-Арабія задаволена. Магчыма, будуць і нейкія іншыя інтэрв'ю з саудаўскімі медыя, іншымі медыя. Вось у гэтай праз гэтую прызму я б гэта разглядаў, а не як сродак палітычнай камунікацыі з кіраўніцтвам Украіны альбо Расіі.
1: І таксама нагадаю, што 17 червня ў Бранскай вобласці Расіі быў пашкоджаны аўтобус з беларускімі дзецьмі, якія ехалі на адпачынак ды спартыўныя зборы ў напрамку Чорнага мора.

40 Європейської ради закликає Білорусь понести підтримку агресії Росії супроць України, де вернулися вивезених оттуля дітей. Про це подробізні почуємо на нашій хвалі. Докладом про 4 хвилини у новинах. Російські війська атакували заміжні цивільні кораблі у Чорним морі. Подробізності на гетої інші теми обов'язково. На початку наступної години ми почуємо з вами разом у новинах. Гра Білоруська радіорація 98.1 FM у Білостоку, де Грудні 99.2 FM у Бересі, де Білоподрязкій, де так само інтернеті разі.ком. Тут далі працягується наш дзьонний ефір.

0: Радио Рацца.
1: Ну і так само зараз ось уже минає 10 хвилинов після 17 Білорусі, після 16 Польщі. Візит лауреата Нобелевської премії міру Олеся Білецького на Білостучину розпочався сьогодні. Він зустрікався з навученцями Гайновського білоруського ліцея, розмовляли з молодим поколінням білорусів Подляша або мові, культури, правах чоловіка ди свободі. Після зустрічі Олеся Білецький значив, що його уразили як сам ліцей, так і цікавість навученців до білоруської історії, культури і сучасності.
2: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчі у білоруському ліцеї Гайновці. Для мене це приємно і корисно. Я завжди шукаю можливість отримати некий адворотний контакт при таких сустрічах, бо завжди цікаво і послухати, що цікавить і молодь, і дітей. Ось. Там ось такі діти, як ви, такі ж там. Вони не гірші, вони такі ж самі, що в Мінську, що в Гомелі, що в Могильові, повсюди. І вони хочуть жити так, як ви.
3: Дар'юш Мовчук, директор білоруського ліцею у Гайновці. Вельми добре. Я гэта так на спатканні, гэта гонар для школи і у історії перший раз, напевно. І я думаю, що може господар Олесь ще приїде до нас, але думаю, що іншого лауреата Нобелевської премії у нас у школі вже не буде.
2: Я тримався просто як представник ось мільйонів білорусів, які хочуть жити по-іншому. Не хочуть жити у тоталітарній державі, у тоталітарній ситуації. Тому гэта прэмія не моя, она не асабіста мне дадзена. Она дадзена ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, за правы чалавека все гэтыя гады, ось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць ось жыццё ў Беларусі да лепшага. Вот так. Нобелевская премия дала мне зараз высший статус, принамсі я могу размовлять такого узровня людьми, чиновниками, громадскими діячами в Европе, во всем свете, якого ранее не было. Я безумовно використовую эту махчимость для того, как бы расповести про ситуацию с правами человека у Беларуси, с тем, что отбывается в Беларуси. Ну и так само говорю не только про те проблемы, якія датычныя Беларусі, датычныя ўвогуле ўсяго рэгіёна ўсходняй Еўропы. Гэта і Украіна, гэта і Літва, гэта і Молдова, врэшце і Расія, што там адбываецца. Вось. Я пра ўсё пра гэта зараз гавару, і гэтыя магчымасці, іх трэба выкарыстоўваць далей. Дзе б мы, адкуль бы мы не былі, дзе б мы не нарадзіліся, калі мы беларусы, то мы павінны адчуваць, што мы як бы вот адзін народ, одна нація, у нас одна історія. Зараз з'явилася ось гэта межа, яка відділила гэту частку, там, де живуть білоруси, від основної Білорусі. Але гэта межа є довго не було. Эта межа з'явилася тільки в останні десятигоддзі, фактично, після 44-го года. До гэтага стагоддзями люди у нас як би жили в одной культурной ситуации, в одной исторической ситуации.
4: Вы не первый раз на Подляше, насколько оно мощно изменилось? Потому что сейчас мы миграционный кризис, забор на границе и изменился экономический поток так само. Это изменилось Подляше на ваше приближение?
2: Ну, як я бачу по Белостоку і по Гайновці, ну, я не був тут уже 5 років, більш за 5 років, то, безумовно, городи розвиваються. Мені тяжко казати про нюанси, бо я ж не зовсім у курсі цих справ. Але так само я розумію, що зараз ось гэта нелегальна міграція, яка атакує межі Польщі, атакує межі Литви з боку Білорусі, Русі, гэта ёсць планаваная атака з мэтай дэстабілізаваць сітуацыю якраз у памежных рэгіёнах. Яна ўплываюць на взаємаадносіны з людзей, вось з'яўляюцца гэтыя платы, там іншыя метады перасцярогі. Мы ведаем зараз сітуацыю пра забойства, ну мастака, маю на увазе, расійскага, які тым не менш вельмі востра крытыкаваў там і Пуціна, і Лукашэнку. Это было палітычнае забойства. І гэта адбываецца тут. Гэта адбываецца вот, як бы зусім побач. Тому, конечно, покуль у Беларуси и у России існуюць авторитарные режимы, то вот эта дестабилизация, непевность, она будет заховываться, на жаль. Ну і з нашага боку ми, конечно, будемо імкнуцца допомогти беларусам скинуть ось цей, можна сказати, ненависний режим Лукашенка, який існує вже більше за 30 років.
5: Ян Карчевський, наставник білоруської мови у Гайновському білоруському ліцеї. Може, раніше не зустрікалися з цією постаттю, так що я сам старався їм нешта розтлумачити, розповісти, показати фільми короткі про самої там гэты факт, що він став лауреатом Нобелівської премії. Гэта постать видатна, можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавий і письменник, і творця, і так само громадський діяч.
4: Ви ніколи не бачили Беляцького?
6: Ні.
4: Перший раз, так?
6: Перший раз.
4: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
6: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам троху його діяльності і життю.
4: Тому цікаво послухати, так? Ну, это первый Нобелевский лауреат, так, который до вас приходит в гости?
6: Так.
2: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в тюрьму. Запомните это. Это вам парада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое житие, как обвестись без тюрьмы. Обвести эту тюрьму боком. Мене викинули за мяжу з торбою, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось, от я так от виїхав фактично голий босий оттуда. А вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелище на ній, де все згорело, що там. Тому треба просто перечекати цей період, і я це відчуваю, що зміни будуть у нас. У нас будуть зміни, бо це немогчимо, як не було змінів. І...
4: Яку ви бачите Білорусь про згадок 10?
2: Я бачу її як країна, яка буде реально знаходитися у процесі транзиту, переходу від авторитарного режиму до демократичної країни. Це так само не відбувається за один день і за один місяць. Цей період він займе некий час. Але я переконаний, що цей період вже у нас буде йти повним ходом.
1: Візит Арісія Беляцького на Білостушину протягнеться до 24 червня. У програми «Сустріча з білоруською супольністю регіону» польська прем'єра документального фільму. Уже завтра, 20 червня, у Білостоку відбудеться відкрита зустріча з Арісієм Беляцьким у хабі «Нова земля».
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Інформація, музика, культура.
1: Так само далі працюємо наш ефір. Я пропоную кожну п'ятницю вам чергову тему. Мова так само може бути супротивою. Таке міркування охочувала українська дослідчиця, а намісниця директора одного з агентств. Діячка розповіла Марині Савіцькій, що з початком повномасштабної війни україномовних людей стало в Україні значно більше. Про це свідчить дослідження, яке проводив Інститут соціології Національної академії наук України.
2: Взагалі в соціології дуже багато є різних питань про мову, якою мовою вдома, на роботі і так далі. Ну, тобто ми просто, щоб багато питань не задавати, ми просто так спростили, якою мовою ви найчастіше спілкуєтесь. Бачимо, от лютий 22-го року, це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгвів. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську. Причому це так відбувалося, це ж не було ніякого, не знаю, заклику це робити, ніякої там державної кампанії. Це просто сталося, я можу описати, як це сталося в нашій компанії InfoSapiens. У нас була переважно російськомовна компанія, хоча було і багато україномовних колег, ми просто, ну, перескакували з мови на мову. Але от буквально в перший тиждень вторгнення просто взяли всі і перейшли на українську. Це відбувалося, як бачимо, по всій країні. Зараз станом на січень 26-го року у нас 63% говорять українською, 10% російською. Власне, заради них ми робимо досі російську анкету для наших опитувань і 23% білінгвів.
3: Прихитим ситуацію у мовній ідентичності так само неоднозначно.
2: В принципі, це ще було видно на початку нашої незалежності, в 91-му році, що ідентифікація з мовою сильніша, ніж користування. Тобто тоді 63% під час перепису сказали, що рідна мова українська, але реально користувалися нею менше половини, наскільки, тобто я пам'ятаю. І зараз, якщо в 92-му році третина говорили, що рідна мова російська, то зараз таких лише 16%. Але тут просто рідна мова, все-таки це питання двозначне. Деякі люди вважають, що це їхня ідентичність, що моя рідна мова українська, а деякі сприймають рідна як перша мова, яку вони перше засвоїли. У 22-му році у нас інше було 6%. Це тому, що частина людей казали, що в них обидві мови рідні. Тому ми почали от таке питання ставити, яка рідна мова українська, російська і обидві. От, і бачимо дані на 26-й рік, що 80% вважають рідною українську мову, 3% російську і 17% вважають рідною мовою обидві. Це переважно люди, які вивчили українську не відразу, у яких перша мова була російська. Дуже важлива заувага, що в усіх опитуваннях респондентам давалося можливість обрати мову інтерв'ю – українська чи російська. Якщо тема опитування – мова і ідентичність – це є таким критичним методологічним фактором. Зараз не в усіх опитуваннях в Україні це правило виконується. Тобто дуже багато опитувань тільки українською проводиться. Ну і це деякий перекіс у даних може викликати.
1: І дальше виніками також дослідження Ніна Ігорівна Валасєвіч поділилася і на закритому мовному семінарі, який відбувався у Варшаві і був організований представництвом по національному одруженню об'єднаного переходного кабінету. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі зараз залишилося 15 хвилин. Україна білоруська радіорація. Наш ефір протягується.

0: Tak, na spotkanie, to honor dla szkoły i u historii pierwszy raz na pewno. I ja dumam już tu, ja, może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale dumam już to inszeha, laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
1: Bieliacki odznaczył, że tu się nie ciężko ujawić podobnej tej u samej Białorusi, gdzie każdy kutok byłby przyświeczony białoruskiej historii, kultury i mowie. I on tak samo zwrócił uwagę na jedność białoruskiej wspólności Podlasia i to, że mnogie wypustniki pośle wiertajuca pracować u licej. На посаду спікера координаційної ради четвертого скликання фракції вилучили два кандидати. Це Артем Брухан і Андрей Колос. Повідомляється у телеграм-каналі координаційної ради. Артем Брухан вилучений коаліцією «Латушки» і «Рухом за свободу». Брухан так само з'являється намісником керівника Народного антикризисного управління. Він став спікером координаційної ради третього скликання після зникнення «Белу». І спікерки Анжеліки Мєльнікової. Другий кандидат – історик Андрей Колос, який вилучений фракцією «Ваш голос». Перше посідження нового складу координаційної ради починається якраз у гетія хвилини. Білоруському регі-музику удільнику гурта «Ботанік Проджект» Кліму Маложавому потребується допомога. Недавно артист перенес термінову операцію у Ташкенті і тепер проходить реабілітацію, розповідає творця.
2: Полгода назад начал замечать образование в животе. Я и так имею проблемы со здоровьем, набираю лишний вес, хотя у меня нет ни сахарного диабета, там ничего такого. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. Таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми. Говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода.
1: Разом з тим музики Botanic Project тепер працюють над новим альбомом. Його закрита презентація відбудеться у липні, а у осені колектив планує зладити агульний великий концерт. Більш новинок на нашому сайті racja.com. Черговий випуск прес годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Зараз вадалі заходзіваюць у нашым памежным рэгіёне пераменная вобушнасць. Я шчыра запрашаю вас у чарховую гадзіну на нашай хвалі, ды больш распавядаю пра надвор'е. Температура паветра ў нашай чакаецца плюс 12-14, невялікая вобушнасць без ападкаў. Зараз на нашых термометрах плюс 20 у Лідзе, 22 у Гародні, 24 у Бёлстоку, ды Берасці, 23 у Пінску. Паўночны заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, будзе ён атмасферны ціск, далей так само яшчэ больш павышацца.
3: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM. Дзень з рацыяй.
4: Передаем проведение, так само запрошаю черговую ходину 98.1 FM у Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM у Бирси, да Белой Подляской, да и так само интернете rc.com, и на пятница, 19-й день червеня. Мы с вами далее разом.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 17.10 зараз у Білорусі, 17.10 доклади часу Польщі. У Кракові офіційно зареєстрували Асоціацію білоруських видавців, яка перша професійна організація, яка об'єднує білоруське видавництво і представників книжної сфери, які працюють як у еміграції за межами Білорусі. Ініціатива узникла у відказ на знищення незалежної видавецької простори у Білорусі, де необхідність координувати працю білоруських видавців за межою. Про мети нової організації розповідає старшиня Валентина Андрієва.
3: З одного боку, білоруські видавці вельми стараються тримати хвост пістолетом, показувати, що білоруська справа – це не доля нещасних, позабитих і вартих жалю людей, що це цікава, динамічна справа, яка хутко розвивається і дає і моральне задовольнення, і матеріальну нейку устойливість. З іншого боку, сама выдавецкая справа – это вельми ресурсоемистая справа. И говорка тут не только и не столько у тым, кольки каштуе папера и кольки каштуе надруковать книгу. Говорка иде про коллектив профессионалов, які треба утримлювати і підтримлювати можливості працювати матеріально. Говорка про систему інформування людей, про саму інформаційну працю. Тимка про книжку довідалися, книжку кай зацікавилися. Потребування до інформаційних матеріалів виросли неймовірно. Видавецтви для того, каб дойти до читача, просто не мают іншого выйстя, як об'єднаться або делить видатки неким чином разом, супольно, наприклад, набивать стенды на книжных кермашах або ходайничать про гранты на такие стенды.
4: Так бок, ці можемо сказати, назирається така з'ява, коли видавці забуваються про конкуренцію, як такий здоровий складник ринкової економіки і просто об'єднуються, каб справді вижити.
3: Конкуренція нікуди не діється. Конкуренція залишається, ми обов'язково глядимо один на одного, але це позитивна конкуренція, яка при тим приймає характер обміну досвідом вельми часто. Бо коли ми бачимо, що хтось видав вельми товсту книжку, як, наприклад, «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, у Янушкевича, але берем її в руки, вона легка, що, звісно, становчо впливає на логістику, скажімо так, що її та не просто відправити, людям та не її носити, то, звісно ж, з азартом хочемо наступний раз так само використати таку паперу. Так що конкуренція є, але вона не розбуральна, я би сказала. Видавці давно фактично так чи інакше об'єднаної висілками різних людей, особов, я би сказала. І білоруський ПЕН, і Центр білоруської солідарності, і Інститут білоруської книги, всі ті установи, які допомагають видавцам удільничати у мероприємствах.
4: Кольки зараз видавництва входять у вашу асоціацію і ось представники Подляшша?
3: Ну, так, в асоціацію входить Ярослав Іванюк. Агулом под документами статутними у листопаді підписалося 11 видавців, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставив свою підпис, більш не з нами, тому його сябровство, це таке гонорове опікунство, і залишилося 10. Гэта стартавы склад асацыяцыі. Такі нейкі больш трывалы склад вызначыцца, я думаю, што да канца года.
4: Ці адкрыта ваша асацыяцыя для ўступлення новых сяброў выдавецтваў і ці могуць знаходзіцца не толькі ў Польшы, але ў іншых краінах свету, тым ліку ў Беларусі?
3: Бесспрэчна, сярод выдавецтваў, якія заснаваны не ў Польшчы, я хацела б верыць, што асацыяцыя будзе міжнародны і не будзе дзеліць выдаўцоў на тут, там, на польскіх нейкіх яшчэ ці беларускіх. Будзем прымаць новых сяброў. Адзінае, што патрэбны зноўку ж нейкі час, каб вызначыць даты і нейкія крытэрыі выдавецтваў, якія могуць быць называцца беларускімі выдавецтвамі.
4: Прымеце таксама выдавецтва з Беларусі?
3: Канешне, так, калі хтось рызыкне. Теперь, але спадзяюся, што цяперашнія абставіны не вечныя, і як толькі абставіны памяняюцца, я спадзяюся, што гэтая асацыяцыя распаўсюдзіцца і на выдаўцоў унутры Беларусі.
4: У Беларусі назіраецца вельмі цяжкая сітуацыя з існаваннем незалежных выдавецтваў, але маюцца выклікі для выдавецтва выгнання. Сярод пазнак апошняга часу гэта скарга, напрыклад, таго ж лодонскага выдавецтва Аскарына. Акурат сябра вашай асацыяцыі, чую кнігу скапіявалі, выклалі ў свабодны доступ у інтэрнэце. Хаця з іншага боку, такім чынам кніга патрапіла ў Беларусь, магла насіць свайго чытача. Як вы бачыце, як старшыня асацыяцыі такія з'явы? Ці варта лічыць гэта пірацтвам, ці ўсё ж такі важней, каб кніга трапіла любым чынам у Беларусь? Ад выдавецтваў беларускіх, якія зараз працуюць фактычна ў міграцыі, ў выгнанні.
3: Ну, гэта дакладна пірацтва, няма іншага слова для гэтага. Гэта ёсць крадзеж, красці інтэлектуальную ўласнасць. Калі мы будзем мець сілу, мы будзем шукаць спосаб змагацца ў тым ліку з пірацтвам, а з іншага боку будзем шукаць спосаб легальнага доступу да кніг беларусам з Беларусі, каб яны былі або таннымі для беларусаў з Беларусі, адпаведнымі іх фінансавым магчымасцям, скажам так, або нават бясплатнымі. І галоўнае, каб гэта было бяспечна для беларусаў у Беларусі чытаць гэтыя кнігі, каб плата за гэтыя кнігі не магла быць расцэнена як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, скажам так.
2: І новая асацыяцыя беларускіх выдаўцоў гаворыць пра неабходнасць агульнага падыходу да справы ды таксама каардынацыі агульнай.
0: Дзень з рацыяй.

0: з рацією.
1: Рахуємо зараз. Температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 20 у Лізі, 22 у Городні та Волковиську, 23 у Білостоку, у Хайновці, 24 у Бересті, 23 у Кубрині, 23 у Пінську. Доклада зараз по годині застається до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі. Неузабаві сховається соняк у нашому поміжному регіоні, ну і там у відома справа трошечки буде більш інтенсивно зніжатися. Температура повітря плюс 12-14 чекається уночі. У нашій невеликій області облачність без опадку, ночі до раніці слабий туман. Крім вже сказали про грасоніка, який сховається, наприклад, у Бересі по водрі місцевого часу, воно сховається у 21.49. У Коротні 21.58 по водрі місцевого часу, у Білостоку так само місцевий час 20.57 сховається сонце. Повночно-заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск. Далі він ще більш повишається, бо завтра, 20 червня, умови надвор'я сформірують в область повишеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса. Удачі чекаємо невеликою облачністю, день завтра перемінна облачність, переважно без опадку, вітер ночі неустойливий, слабий, день завтра повночно-заходній слабо до умеренного. Температура повітря максимальна завтра в день плюс 23-29, атмосферний тиск буде повышаться. У неделю местами навод плюс 30 чекаем, але коли такая спякота, то что? Час от часу будут и навальницы створаться.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: Афіша культурніцьких подій на виходний 20 і 21 червня. У суботу, 20 червня, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Олесієм Біаляцьким, лауреатом Нобелівської премії міру, засновальником і старшинем правооборончого центру «Вясна». Під час зустрічі відбудеться презентація книги «Олесь за білоруське життя», видаденої білоруським радіо «Рація», тидньовиком білорусов у Польщі «Ніва» і центром громадянського едукації «Польща-Білорусь». Гэта будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бялецкага, беларускую салідарнасць і жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак сустрэча 15 гадзіне. У суботу, 20 чэрвеня ў Бельску пад Ляскім адбудзецца рок-канцэрт з удзелам гурта «Без назвы». Будуць раздаваць смачны беларускі рок. Кампанію складуць гурты «Вандроўнік» і «Фёэк». Початок концерта в 18-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку стартує 12-й міжнародний фестиваль лялічних школов «Лялька не лялька». 20 і 21 червня 11-й годині у Театральній академії ім'я Зельверовича у Белостоку покажуть сімейний спектакль «Короткий довідник по розведінні сонячних зайчиків». Полтора города або інакш про Драгобич Бруно Шульца. Зустріча під такими заголовками відбудеться у синагозі у Орлі. Початок о 18-й годині. Зустріча буде проілюстрована фотоздымками Альжбєти Дзюк з Дрогобича і Трускавця, а так само записами історій, розказаних жыхарами Дрогобича. Так само прагучаць урывкі з прозы Бруно Шульца, прачытаныя ўжывую. У суботу, 20 червня, у Беластоку ладзяць гарадскі квест у Варванні. Гульня пройдзе ў крыху абноўленым фармаце. Замест традыцыйнай вялікай тэрыторыі прапануюць вырашыць усе заданні, не виходячи за територію мілітарного парку при музеї польського війська, що по вулиці Венгльовій. Початок 11-й годині каля музея пам'яті Сибіру. У суботу, 20 червня, Бай-театр запрошує у Тикоціна на купалле. З давніх часов купалле було одним з самих незвичайних святов у годі. Святом огню, води, кохання і магії. Удзельнікаў чакаюць купальскія традыцыі, сустрэча са старажытнай культурай і звычаямі, сумеснае святкаванне ў асаблівым месцы і цудоўнай кампаніі. Початак о 17-й године у салоне под Совами, што па вуліцы Посвентнай у Дыкоціне. У недзелю, 21 червеня, адбудзецца 18-й па ліку фестываль серыі «І там жывуць людзі», ладжаны музеямі і асяродкам беларускай культуры ў Хайнаўцы. Фестываль завітае ў вёску ад рынкі, што ў міне Нарва. Початак о 14-й године. У праграме выступ ансамбля народнага танца «Перапелка» з Гайнаўкі, хору «Гармоні» з Ласінкі, гурта «Гуляй душа» з Гайнаўкі, «Нарвы» з Нарвы, вандроўніка родного кута «Якселя» з Нарвы. Наведывальніка ў фэсту чакае таксама музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, вырабамі народных майстроў, конкурсы з прызамі, ды фотавыстава «І там жывуць людзі». У нядзелю 21 червеня беларуса ў Беластока клічуць на шпацыр па габрэйскіх мясцінах горада. Адкуль у Беластоку габрэі? Як жылі? Чым займаліся? Чым былі адметныя традыцыі і асаблівасці беластоцкай супольнасці ў розныя перыяды гісторыі? Як ідыш стаў дзяржаўнай мовай у горадзе? Колькі трымалася паўстанне ў гета? І чаму сёння ў горадзе габрэяў амаль не засталося? Пра ўсё гэтае даведаецеся падчас экскурсіі, якая пачнецца 11-й гадзіне з-пад помніка героям Беласточчыны ў цэнтральным парку. Дні горада Беластока. У суботу, 20 червеня, 19.30, адбудзецца ўзнагароджанне ганаровымі адзнакамі прэзідэнта Беластока Урбі Мэрытус «Заслугі перад горадам». А 20 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт «Очараванне Водэцкі Твіст». Галаканцэрт з песнямі Збігнева Вадэцкага ў выкананні аркестру Томаша Шымуся ды саліста ў Аліці Маеўскай у суправаджэнні Уладзіміра Корча, Ані Русовіч, Агі Зар'ян, Метка Шчасняка, Войтка Цугоўскага. У нядзелю 21 червеня а 18 гадзіне адбудзецца ўручэнне мастацкай узнагароды прэзідэнта горада Беластока і канцэрт Ані Дамброўскай у Паддаскай оперы і філармоніі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Паддаск.

Ігоря Білорусская радіорація. Доброї п'ятниці вам жадаю. Зараз доклад о 5 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Там, навіть наперед у нас, намісник керівника МЗС Білорусі навідує Словенію. Про що там будуть, між іншим, розмовляти? Ди, на що такі візити? Подробязні на гиду до іншу тему у наших новинах не у забаві. Постоянний представник Мінська при АБСЄ критикує фантазії об репараціях і трибуналах, де навіть полохає захід ядерною війною. Ось такі заяви на міжнародному зрівні так само гучать. З ними розбираємося, про їх більш подробязностей на нашій хвалі не в забаві.

На Єврорадіо новини спорту. Головний тренер МЛ «Вітебськ» Магомед Адієв був звольнений праз проблеми з працовної дисципліни, зв'язаної з зловживанням алкоголю. Про це повідомляє видання «Трибуна» зі посилкою на свої криниці. Поводле інформації видання, під час червінської паузи у чемпіонаті спеціаліст регулярно пропускав тренувки, а занятки проводили його помічники. Так само означається, що керівництво клуба було незадоволене гульньою команди і атмосферою у колективі. Офіційно клуб причину відставки не називав. На даний момент обов'язки головного тренера виконує Сергій Баланович. Футбольний клуб МЛ «Вітебськ» визначив основних кандидатів на посаду головного тренера. Поводле інформації журналіста Анара Ібраїмова, головними претендентами лічаться Олексій Бага і Артем Концави. Чекається, що у найближчий час клуб офіційно спинить співпрацівництво з Магомедом Адієвим. А пошніми клубами Олексія Багі були російський «Сокол» і «Ленінградець». Артем Концави недавно покинув «Батэ», з яким у гэтым годзе став уладальником Кубка Беларусі. Три белорусские удельники Еврокубка вышли у наступный раунд Кубка Беларуси по футболе. Найбольш складаным отрымался матч для МЛ «Витебск». У своей первой гульни после отхиления головного тренера витебляне соступали представнику первой лиги СКА-1938 с ликом 0-2. Але здолели провести сустречу у додатковый час и у вынику перемогли 5-3. Батэ под керавництвом нового головного тренера Виталя Рагошкина упевнена об грав молодечно 4-1, а Мінське «Динамо» перемогло Слуцк з першої ліги з ліком 2-0. Остатні матчі цього раунду відбудуться 18 липня. Белорусские теннисисты смогут вернуться до международных споборництв под державным стягом и с гимном. Такое решение принял выконавчий комитет Международной федерации настольного тенниса. Организация сняла ранейшее обмежевание с белорусских спортсменов. Новые правила набудут моц 28 липня. Керівник Міжнародної федерації бенді Хенрік Нільсен обвестив про відставку. Шведський функціонер заявив, що покидає посаду праз розноголосі у керівництві організації відносно вертання білоруських і російських спортсменів до міжнародних споборництв. У відкритому листі Нільсен відзначив, що виступає супроти допуску і не може заставатися у складі керівництва при теперішній позиції більшості членів виконкама. Хенрік Нільсен означалював Міжнародну федерацію бенді з 2024 року. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайший уікенд. Завтра в суботу, 20 червня, умови надвор'я Білорусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску і теплая повітряна маса. Уночі чекається невелика, днем перемінна облачність, переважно без опадку надвор'я нас чекає. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер ночі неустойливий слабий, днем полночно-заходній умірений. Температура повітря ночі в складі від плюс 10 до плюс 14 градусів, днем в складі від плюс 24 до плюс 29 градусів, атмосферний тиск буде рости. У неділю 21 червня ночі заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску, днем чекається переміщення фронтального поділу з Балтійського моря. Чекається перемінна облачність, ночі переважно без опадків, днем місцями по країні чекаються короткочасові дожди і навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер ночі неустойливий слабий до умереного, днем заходний чверті умерений, при навальницях паривисти. Температура повітря ночі в складі від плюс 12 до плюс 17 градусів, днем температура чекається від плюс 26 до плюс 30 градусів, по заході Білорусі до плюс 33 градусів. Ось такої надвор'я нас дороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть висновок, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт Воплі відоплясує, протягує наш вечоровий ефір.

0: Я барвінком оплутаю, ти вербою.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Весна. Правоабарончая передача на Белорусском радио РАЦЕ. Гучить каждую субботу у 6.00. Повторы передач у неделю у 11.05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радио РАЦЕ пропонует.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Лауреат Нобелівської премії міру з візитом у Гайнауці. Європейська рада закликала Білорусь спинити підтримку агресії Росії супроти України. У Польщі задовольняють 86% прошення білорусів об дозволене жикарство. Про гэты ды інші новини праз 4 хвилин розкажу Валя Лаївская. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація. Рація.
1: Праз українську призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрий день. Парламентські вибори у Арменії, які пройшли крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добрый дзень, Міхайл.
3: Вітаю.
2: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці мес у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць мес, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзення праз парламент сваёй палітыкі?
3: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
2: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
3: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
2: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
3: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
2: А ці не відіграла тут ніяку роль ось те, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосувати ось менавіта за проросійський шлях развіття.
3: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищує 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
2: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало?
3: Ні, ні. Це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
2: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, ён користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
3: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не пам'ятаю, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскокою не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку, вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід. І має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
2: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважно перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язу. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у гэтым супрацьстаянні з Азербайджаном. А ці гэтая бездзейнасць сіл АДКБ, ну, гэта по сутності російські миротворці у двукосях, визначила такий тренд ось відсовування від Росії. І ці може він бути поспіховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
3: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браті, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перший – Європейський Союз, що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу чи пропозицію тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
2: Що дотично російської військової бази в Гімри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
3: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
2: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэтую діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
3: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії в європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
2: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, щоб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
3: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
2: А останнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
3: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу, насамперед туркменського. Там його багато, і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назвою назва Нахичевань, який є розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахичеванем і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахичеванем, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
2: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
3: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією, Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
2: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть не зважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
3: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як це звичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
2: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
3: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію – це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Європейським Союзом. Відповідно, від неї будуть очікуватися і отакі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
2: Тим не менш, ну, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких різких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут ніяка самостійна нотка так само гучала у цих всіх політиках забочних?
3: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
1: Праз українською призму.
0: Радіо.

0: надвор'я.
1: Сьогодні увечері на нашому білорусько-польському поміжжі панує переважно облачне з проясненнями надвор'я. Зараз температура повітря від плюс 16 до плюс 19 градусів без опадків. Вітер північно-західний умірений від 4 до 9 метрів за секунду. Температура вночі чекається від 12 до 14 градусів тепла, буде ясно, відповідно без опадків. Температура повітря завтра днем складе від 26 до 28 градусів со знаком плюс, чекається сонячне надвор'я, синоптики опадків не прогнозують, атмосферний тиск буде рости. Напереді, шановні, вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Колодьон з бородой». Я, Кирилл Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося у понеділок 22 червня. Заставайтеся на хвалях білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Бородой.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 19 червня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Нік Дрейк, Пола Абдул, а так само гурти AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Долучайтеся. 19 червня 1928-го народился Томми Девита, американский музыка и спевак, вядомый как член-заснавальник и гитарист гурта The Four Seasons. Гэты коллектив домогся международной популярности у початку 60-х годов. У 90-м был уключены у залу славы рок-н-роллу, а у 99-м у залу славы вокальных гуртов. Бадай самым вядомым твором The Four Seasons з'являється Sherry. У конце лета 62-го гэтая песня узначалила американский национальный чарт.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав будувати цивілізацію любові у відказ на дегуманізацію. Кардинал Ковакат здійснив візит у Азербайджан. У другій частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV попередив про небезпеку духовної і культурної сліпоти, яка проявляється у імкненні одарватися від історичної спадщини і будувати будучиню без сувязі з минулим. На його думку, історичний нігілізм спораджає ілюзію того, що зверстви ХХ століття більш ніколи не повторяться. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників зустрічі «Діалоги» у містечку Лаудато Сі, яка тягом двох днів проходила у Кастель Гандольфа. Удільники зустрічі обмірковували питання штучного інтелекту, старення і активного довголіття, спорту і дипломатії, а так само будучиню устойливого розвиття. Гетеї питання хвалюють і костьол, адзначив папа, нагадавши, що у енцикліці «Magnifica Humanitas» ён заклікав вести діалог з людьми нашого часу, каб разом шукати нові шляхи служення агульному добру і годному життю для усіх. Святий Отець зауважив, що чоловіцтво сьогодні сутикається со спокусой побудовать новую Вавилонскую вежу, якая символізує культ прибытку за кошт найбольш безоборонних і узмацняє ризику дегуманізації. У адказ на гэты выклік ён заклікав будувати новий Єрусалім, цивілізацію любові, у якой любов з'являється адзіним керуючим принципом економічного, політичного і культурного життя. Така цивілізація не узнікне дякуючи одному масштабному жесту, але буде виником сукупності невеликих і послідовних учинків вірності, які служать оплотом супроть дегуманізації, підкреслив папа.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Префект дикастерії поміж релігійним діалогу кардинал Джордж Джейкоб Ковакат здійснив візит у Азербайджан. Він зустрівся з керівництвом країни, місцевими релігійними лідерами і католицькою супольністю. Свій візит кардинал Ковакат розпочав святой імшой у костьолі Беззаганного Зачаття Найсвятійшої Панни Марії у Баку, а так само зустрічей з місцевими вірниками. Ієрарх закликав католиків Азербайджана свідчить про свою віру, можна виконуючи заповідь любові, навіть не глядячи на тяжкості, які вони можуть зустрікати у своїм житті. Наступним етапом візиту стала зустріча з президентом країни Ільхамом Алієвим. Під час розмови були відзначені добрі відносини поміж Святим Посадом і Азербайджаном і уклад взаємних візитів і контактів во умацаванні супрацовництва. Баки високо оцінили той факт, що представники різних народів і релігій історично жили разом у Азербайджані, як одна сім'я у атмосфері миру і взаємної поваги. Була відзначена діяльність католицького костьола у Азербайджані, а так само згадувалося, що у теперішній час у країні ведеться будівництво другого католицького храма. На зустрічі обмірковувалося супрацовництво поміж

0: між фондом Гейдара Алієва і святим Пасадом була підкреслена роля фонду у захованні культурної спадщини і содійниченні міжрелігійному діалогу праз його проекти. У Белграді пройшла штогодова зустріча генеральних секретарів європейських єпіскопатів, організована Радою біскупських конференцій Європи. Тема зустрічі – «Бить святарами у сьогоднішній Європі. Покликання і формація». Зустріча відкрилася святою мшою у катедрі Унібаузяття Найсвятійшої Панни Марії у Белграді, яку означалив кардинал Ладіслав Немет. Офіційні посяджені почалися з зворотів арцибіскупа Белграда, апостольського нунція у Сербії арцибіскупа Ганджемі, а так само старшині Ради біскупських конференцій Європи арцибіскупа Віленського Гінтераса Грушаса. Біскуп Мірка Штефкович виступив з докладом про костьол у Сербії. Генеральний секретар Ради біскупських конференцій Європи ксьонц Антоніо Амірацці представив новопризначених генеральних секретарів європейських єпіскопатів. Першу робочу сесію відкрив ректор Папського латеранського університету арцибіскуп Альфонсо Амаранте, який виступив з докладом про пригожість святарства на службі складаному світу. Удільники обмірковували опыт і виклики, зв'язані зі святарським служенням у різних країнах Європи. Релігійні лідери, спеціалісти по обороні дітей і травмах, науковці і дослідчики зібралися у Римі на міжнародній конференції по обороні дітей. Форум проходить у Папському Григоріанському університеті і завершиться сьогодні. Один обов'язок – множство контекстів, оборона у різних культурах. Під таким девізом проходить сьогоднішня конференція, у якій приймають уділ 300 чоловік з 69 країн світу. Удільники з'являються представниками центрів по справах оборони дітей і тих, хто підвергається насиллю. 4 дні навчання, діалогу і супрацовництва розпочалися 16 червня міжнародною молитвою. Відкриття зустрічі здійснив кардинал Луїс Антоніо Тагле. На протягу перших 2 днів конференції докладчики підкреслювали, що оборона повинна бути адаптована до культурного контексту, але ніяка культура ніколи не може оправдати шкоду. Була звернута увага на те, що для функціонування етичних супольностей і організацій необхідні етичні люди.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторінці vatikan.com.

радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.